0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kuimba kwa suite marifikista pansezi kumina bosa kumanga na waya tekulonga 23 horas kubrikira munu mu Rádio Moçambique, munu nsinda wa clima na província ino ya Zambézia.